Hii ni idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Matangazo yetu yanapatikana kupitia radio ya FM, satellite na internet. Unaweza kusikiliza matangazo ya FM nchini Tanzania kupitia Bongo FM ya TBC, saa 2:30 usiku kwa saa za huko. Kwa njia ya satellite, matangazo yanapatikana mara 4 kwa siku kupitia Intelsat 19-21. Kwa maelezo zaidi ya ratiba ya vipindi na habari za hivi punde, tafadhali angalia tovuti yetu ya nhk.jp/swahili. nhk.jp/swahili. Daima tunafurahi kupokea maoni na mapendekezo yako kupitia tovuti yetu.

0: Hujambo msikilizaji, mimi ni Mbozi Katala, idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japani. Msomaji mwenzangu ni Jonas Ongora. Tunakuletea taarifa kuu kutoka katika tovuti yetu ambayo inakupatia taarifa za habari za hivi punde. Tumechagua taarifa kuu zilizochapishwa kati ya Mei 5 hadi 11. Unaweza kutazama taarifa za hivi punde katika tovuti yetu.
1: Tunaanza na taarifa ya Mei 5. Viongozi wa Japani na Australia wametoa tamko la pamoja linaloelezea ushirikiano katika usalama wa kiuchumi. Miongozo hiyo inalenga kuimarisha mitungo ya usambazaji wa nishati, madini muhimu, chakula na rasilimali zingine muhimu. Waziri Mkuu wa Japani Takaichi Sanae alifanya mazungumzo na mwenzake wa Australia Anthony Albanese Mei 4. Mkutano huo ulifanyika katika mji mkuu wa Australia Canberra. Viongozi hao pia walikubaliana kushughulikia kuhusu kufungwa kiuhalisia kwa mlango bahari wa Hormuz kwa hisia ya dharura na kuendeleza juhudi za kuhakikisha usambazaji thabiti wa pande mbili wa nishati. Pia walijadili ushirikiano usalama. Aidha walibadilishana maoni kuhusu masuala ya kikanda ikiwa ni pamoja na Mashariki ya Kati, China na Korea Kaskazini.
0: Hii ni taarifa Mei 5. Takwimu za serikali ya Japani zinaonyesha kwamba idadi ya watoto nchini humo imepungua hadi milioni 13.3. Idadi hiyo imepungua kwa mwaka 45 mfululizo. Wizara ya Mambo ya Ndani

0: na kadiria kuwa kulikuwa na watoto milioni 13.29 wenye umri wa miaka hadi 14 kufikia Aprili mosi, ambao ni upungufu wa watoto 300,050 kutoka mwaka mmoja uliopita. Idadi ya jumla ya watoto wa kiume ni milioni 6.81 ikilinganishwa na watoto wa kike ambayo ni milioni 6.48. Idadi ya watoto sasa ni asilimia 10.8 ya jumla idadi ya watu nchini humo, ikishuka kwa alama 0.3 mwaka hadi mwaka. Asilimia hiyo sasa imepungua kwa mwaka wa 52 mfululizo.
1: Hii ni taarifa ya Mei 6. Waziri wa mambo ya nje wa Japani Motegi Toshimitsu na waziri wa uhusiano na ushirikiano wa kimataifa Afrika Kusini Ronald Lamola wamekubaliana kuimarisha juhudi za pamoja katika nyanja za kiuchumi, ikiwa ni pamoja na madini muhimu na nishati. Mawaziri hao walifanya mazungumzo Mei 5 nchini Afrika Kusini. Mawaziri hao walithibitisha kwamba nchi hizo mbili zitashirikiana katika kudumisha na kuimarisha utaratibu wa kimataifa. Afrika Kusini ina utajiri wa rasilimali, ikiwa ni pamoja na madini ya platinum na manganizi. Motegi na Lamola walikubaliana kwamba nchi hizo zitaimarisha ushirikiano kuhusu madini muhimu, nishati, kupunguza kaboni na masuala mengine ya kiuchumi. Motegi pia alikutana na rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa.
0: Ifuatayo ni taarifa ya Mei 8. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio alitembelea Vatican Mei 7 kukutana Papa Leo wa 14. Ziara yake ilikuja huku kukiwa na mivutano inayoongezeka kati ya rais wa Marekani Donald Trump na papa huyo kuhusu mzozo wa Iran. Walijadili hali ya kimataifa, ikiwa ni pamoja na Mashariki ya Kati. Vatican na wizara mambo ya nje ya Marekani zote zilisema ziara hiyo iliangazia uhusiano imara wa pande mbili. Papa amekuwa akihamasisha amani na amekosoa operesheni ya kijeshi ya Marekani na Israel dhidi ya Iran. Papa anatoa wito wa komesho kwa mzozo huo, lakini Trump amekosoa mara kwa mara na kudai kwamba anaunga mkono Iran kuwa na silaha za nyuklia. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Taarifa za hivi punde zinapatikana katika tovuti ya nhk.jp mkoa juu Swahili. Tunaendelea na taarifa ya habari.
1: Hii ni taarifa ya Mei 10. Urusi imepunguza ukubwa matukio katika sherehe ya siku ya ushindi mwaka huu, ikiandaa gwaride bila vifaa vya kijeshi. Sherehe hiyo iliyofanyika Red Square mjini Moscow Mei 9 ilikuwa ni kuadhimisha kumbukumbu ya ushindi wa uliokuwa umoja wa Kisovieti dhidi ya Nazi ya Ujerumani katika vita vikuu vya pili vya dunia. Rais Vladimir Putin alisema katika hotuba yake kwamba wanajeshi wanaopigana katika operesheni ya kijeshi dhidi ya Ukraine wanakabiliana na jeshi la uchokozi ambalo linapewa silaha na kuungwa mkono na muungano mzima wa NATO. Gwaride lilipunguzwa ukubwa na kufanyika bila maonyesho ya kawaida ya vifaru, makombora ya ballistic na vifaa vingine vya kijeshi. Waangalizi wa mambo wanasema Urusi huenda imeimarisha usalama kufuatia droni za Ukraine kuruka kuelekea mjini Moscow.
0: Hii ni taarifa ya Mei 10. Chama kikuu tawala nchini Japani cha Liberal Democratic LDP kimechapisha hati kwenye tovuti yake inayoelezea sera zinazohusiana na raia wa kigeni. Hati hiyo inaelezea sera zinazopigwa chapuo na utawala wa waziri mkuu Takaichi Sanae na mapendekezo yaliyotolewa na makao makuu ya chama hicho kwa sera ya raia wa kigeni. Inasema kwamba kufuatia idadi ya wakazi wa kigeni nchini humo kuzidi milioni 4, kuna idadi inayoongezeka masuala ambayo hayawezi kushughulikiwa chini ya mfumo na sheria zilizopita. Hati hiyo inaelezea kwamba serikali imeimarisha vigezo kwa raia wa kigeni kupata hadhi ya ukazi ambayo inawaruhusu kuanzisha biashara nchini Japani. Pia inabainisha kwamba serikali imewasilisha muswada kwenye bunge ili kuanzisha mfumo mpya unaoitwa JESTA, ambapo ukaguzi mtandaoni wa uhamiaji utafanywa kwa baadhi ya watu kabla ya kuondoka kwenda Japani. Hati hiyo inaelezea kwamba serikali imeimarisha hatua kwa lengo la kuhakikisha hakuna raia wa kigeni wanaoishi nchini kinyume cha sheria. Inasisitiza kwamba kukubalika kwa raia wa kigeni kutakuwa na ukomo na kutatekelezwa chini ya sheria zinazofaa.
1: Hii ni taarifa ya Mei 11. Rais wa Marekani Donald Trump ameleta jibu la Iran kuhusu pendekezo la Marekani la mazungumzo ya amani ya kukomesha mapigano kuwa halikubaliki kabisa. Mei 10, Trump aliandika kwenye mtandao wa kijamii, nimesoma tu jibu kutoka kwa wanaoitwa wakilishi wa Iran. Silipendi, halikubaliki kabisa. Hakutoa maelezo yoyote ya kina. Mei 10, shirika la habari la serikali ya Iran liliripoti kwamba nchi hiyo ilikuwa imetuma jibu kwa mpatanishi ambayo ni nchi ya Pakistan.
0: Na hii ni taarifa ya Mei 11. Watu walio ndani ya meli ya kitalii iliyoathiriwa na mlipuko unaoshukiwa kuwa wa virusi vya Hunter wameanza kushushwa baada ya uchunguzi wa afya na kuelekea nchi mbalimbali kwa ndege. Meli hiyo iliwasili katika bandari ya Tenerife, mojawapo ya visiwa vya Canary nchini Hispania, Mei 10 asubuhi. Kampuni inayoendesha meli hiyo imesema kulikuwa na abiria na wafanyakazi wapatao 150 kutoka nchi 24 kufikia Mei 8. Shirika la Afya Duniani WHO linasema hatari ya afya kwa umma na wakazi wa kisiwa cha Canary ni ndogo. Tumekuletea habari zilizochapishwa kati ya Mei 5 hadi 11 kwa tovuti yetu ya idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Kwa taarifa za hivi punde, tembelea nhk.jp/swahili.

0: Habari gani msikilizaji, karibu katika kipindi cha Jifunze Kijapani kutoka NHK World Japani. Kama kawaida naitwa Bartlett Milanzi.
1: Na kama kawaida mimi ni Martin Mwanje na kualika tufurahie kujifunza Kijapani pamoja.
0: Leo tunakuletea somo la 11 linalohusu kuulizia iwapo kitu unachokihitaji kipo.
1: Musika wetu mkuu ni Tam, mwanafunzi kutoka Vietnam, anaishi kwenye nyumba ya Harosan. Amefika Sakusa na mpangaji mwenziwe Mia, mpiga picha kutoka China. Wawili hao wanazunguka zunguka kwenye maduka ya zawadi katika eneo la Nakamise, barabara ya kuelekea hekalu la Sensoji.
0: Basi kwanza tusikilize mazungumzo ya somo hili la 11.
2: Kono T-shirt mite. Ninja って書いてある。
3: ああ、忍者。
4: いらっしゃいませ。
2: すみません。お守りはありますか？
4: ちょっとここにはありませんね。
2: ダム、お守りはお寺にあるよ。
3: お寺ですか？
2: 行きましょう。
0: Tupitie mazungumzo hayo sasa.
1: Mia alimwambia Tam.
2: この T シャツ見て。
0: Yani, tazama fulana hii.
2: Ninja って書いてある。
0: Imeandikwa ninja.
1: Akiangalia fulana hiyo, Tam anasema.
3: Ah, ninja!
0: Wow, ninja!
1: Kisha muhudumu, akawaambia.
4: Irashaimase.
0: Karibuni.
1: Tam, akauliza.
2: Sumimase. Omamori wa arimasu ka?
0: Samahani.Kuna hirizi za bahati.
1: Muhudumu akajibu.
4: Chotto, koko ni wa arimasen ne.
0: Ah, hatuna hirizi za bahati hapa.
1: Kisha Mia, akamwambia Tam.
2: Tam, omamori wa otera ni ari yo.
0: Tam, hekaluni zipo hirizi za bahati.
1: Tam akajibu.
3: Otera desu ka?
0: Hekaluni?
1: Mia akamwambia Tam.
2: Ikimashou.
0: Twende.
1: Bartlett, hirizi za bahati za Kijapani ni kitu gani?
0: Kwa Kijapani zinaitwa omamori. Kwa kawaida, unaweza kuzipata katika madhabahu au maikalu. Zinaaminika kuleta bahati njema au kulinda dhidi ya bahati mbaya. Usemi wa msingi wa leo ni kuna hirizi za bahati?
2: Omamori wa arimasu ka?
0: Ukiukumbuka usemi huo, utaweza kumuuliza mtu ikiwa ana kitu unachokitafuta. Tuchambua usemi huo kwa kuangalia kila maana neno.
5: Omamori
0: ni hirizi za bahati. Kisha wa ni kiunganishi cha mada.
5: Arimasu
0: ni kitenzi
5: aru,
0: yani ipo au zipo, lakini kikiwa katika umbo la masu. Ukiongeza ka mwishoni, sentensi inabadilika na kuwa swali.Hoja kuu ya leo, ukiwa unafanya manunuzi na unataka kuuliza kama duka hilo lina kile unachokitafuta, ongeza kiunganishi wa baada ya kitu unachokitaka, kisha neno
5: arimasu ka?
1: Sikiliza na urudie.
5: Arimasu ka? Omamori wa arimasu ka? Omamori wa arimasu ka?
1: Bila shaka, umepatia.
0: Sasa sikiliza mazungumzo kuhusu kuulizia uwepo wa kitu kwenye kituo cha taarifa za kitalii.
6: Sumimasen, chizu wa arimasu ka?
7: Hai, kochira desu.
0: Maana ya mazungumzo hayo ni kama ifuatavyo. Mtalii ameuliza.
6: Sumimasen.Chizu wa arimasu ka?
1: Samahani, kuna ramani?
5: Chizu
0: ni ramani. Mhudumu wakajibu.
7: Hai, kochira desu.
1: Ndiyo, hii hapa.
0: Endapo ramani hazipo, pengine mtu huyo hasingesema
5: arimasen,
0: yani hakuna, moja kwa moja. Badala yake jibu lingekuwa tata kidogo. Kitu kama hiki
5: chotto,
0: au kuomba radhi
5: すみません。
0: Yani samahani.
1: Sikiliza, na kisha urudie.
5: Chizu wa arimasu ka? Sumimasen. Chizu wa arimasu ka?
0: Vipi kuhusu duka la zawadi? Utaulizaje ikiwa kuna kipepeleo cha kukunjika? Kipepeleo cha kukunjika kwa Kijapani ni
5: sensu. Sensu.
0: Jaribu ukianza na sumimasen.
2: Sumimasen. Sensu wa arimasu ka? Sumimasen. Sensu wa arimasu ka?
0: Sasa jaribu kuulizia kama kuna fulana ya ninja. Fulana kwa Kijapani ni
5: T-shirt.
0: Ili kusema fulana ya ninja, tumia kiunganishi no na kisha sema
5: ninja no t-shirt. Ninja no t-shirt.
0: Jaribu.
6: Sumimasen. Ninja no t-shirt wa arimasu ka? Sumimasen.忍者の T シャツはありますか？
0: Usemi wa ziada wa leo ni sentensi ya muhudumu katika mazungumzo. Ukumbuke usemi huo.
8: Irashaimase.
5: Irashaimase.
0: Ina maana ya karibu. Ni usemi ambao haubadiliki. Ni kitu cha kwanza anachoambiwa mteja ingiapo dukani au mgahawani.
1: Sikiliza watu mbalimbali wanavyosema usemi huo.
9: いらっしゃいませ。
10: いらっしゃいませ。
9: いらっしゃいませ。
0: Sikiliza kwa mara nyingine mazungumzo ya somo hili.
2: この T シャツ見て。忍者って書いてある。ああ、忍者。
8: いらっしゃいませ。
2: すみません。お守りはありますか？
4: ちょっとここにはありませんね。
2: ダム、お守りはお寺にあるよ。
3: お寺ですか？
2: 行きましょう。
5: ミーヤーのトラベルガイド。
1: Na mkifuatacho ni mwongozo wa safari wa Mia. Leo tutakutambulisha Asakusai na umaarufu la kitalii jini Tokyo ambalo limetumika katika mazungumzo ya leo.
0: Eneo la Asakusa lililopo mashariki mwa Tokyo daima linafurika watalii. Lango la Kaminarimon ni lango la kuingilia hekalu la Sensoji. Lina kandili kubwa ya rangi nyekundu. Pia barabara ya Nakamise yenye maduka ya manunuzi ina urefu wa mita 250 hadi kufika kwenye ukumbi mkuu.
1: Kuna maduka mengi eneo hilo, si ndio?
0: Kabisa. Yamejipanga pande zote za barabara.Aina zote za vitu zinauzwa, ikiwa pamoja na bidhaa za zawadi na vitamtamu. Kwa mfano, vikaukau vya wali vinavyookwa kwa mkono na kuuzwa vikiwa vya moto moto, papo hapo. Na keki ndogo za sponji zojazwa rojo la maharage matamu mekundu yaitwayo ningyoyaki. Utapata fulana nyingi, vipepeleo vya kukunjika na vijiti vya kulia chakula pia.
1: Unanipa hamasa ya kutaka kwenda huko.
0: Mwishoni kabisa mwa barabara na Kamise kuna ukumbi mkuu wa hekalu la Sensoji. Mnara wa Tokyo Sky Tree pia upo mbali wa kutembea tu. Watalii wengi hutembelea kwenye sehemu hizo mbili kwa siku moja. Natumai utapata fursa ya kuzunguka maeneo hayo siku moja.

Hii ni idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Matangazo yetu yanapatikana kupitia radio ya FM, satellite na internet. Unaweza kusikiliza matangazo ya FM nchini Tanzania kupitia Bongo FM ya TBC, saa 2:30 usiku kwa saa za huko. Kwa njia ya satellite, matangazo yanapatikana mara 4 kwa siku kupitia Intelsat 19 hadi 21. Kwa maelezo zaidi ya ratiba ya vipindi na habari za hivi punde, tafadhali angalia tovuti yetu ya nhk.jp/swahili. nhk.jp/swahili. Daima tunafurahi kupokea maoni na mapendekezo yako kupitia tovuti yetu.

0: Ni wakati mwingine tena tunaingia dimbani katika ukumbi wa Jumapili wa idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan, ikiwa leo ni Mei 17. Bila shaka kabisa marudio ya kipindi hiki yanapatikana pia Jumatatu ya Mei 18. Katika ukumbi wa leo tutapika, tutakuwa na kipindi cha tupike kijapani, ambapo leo tutapika chakula kitamu kabisa, kinaitwa kurimu koroke, sindio?
1: Cream koroke.
0: Ama chopsi za cream.
2: Chopsi za cream ndani.
0: Tanzania tunaita kuna tunaita nini? Chop.
2: Chop egg, kuna zile za mayai,
0: egg chop. Tunapenda sana egg chop.
2: Inafanana na egg chop.
0: Hivyo hivyo. Na mimi ni Mbozi Katala.
2: Na mimi ni Radhia Suzuki.
0: Basi tuwe sote mwanzo wa tamati ya kipindi hiki.

0: Na sasa ni wakati wa kipindi cha tupike kijapani. Leo tutapika mlo unaofahamika kama kurimu koroke au chopsi kwa mtindo chopsi za krimu kwa mtindo wa kijapani. Anayeungana nasi ni mtaalamu wetu wa mapishi.
1: Konnichiwa, Watanabe Akiko desu.
2: Ujambo msikilizaji, mimi ni Akiko Watanabe. Leo tutatengeneza chops za krimu ambazo ni miviringo iliyowekwa vyakula vya baharini ama viambato vingine pamoja na sosi nyeupe. Miviringo hiyo inapakwa rojo na chembe za mkate na kukaangwa. Inaaminika kwamba chimbuko za chopsi hizo ni Ufaransa na ziliingia nchini Japani mwishoni mwa karne ya 19 ambapo kilikuwa chakula cha familia kilichofahamika kama kurimu koroke au chopsi za krimu. Zina ladha nzuri pamoja na muonekano wa ukaukau upande wa nje na krimu.
0: Hebu sasa tupitie viambato vinavyotosheleza mlo wa watu wanne. Utahitaji kamba wanane walio na magamba lakini umeondolewa vichwa walio na uzito wa gramu 100 pamoja na gramu 80 za vitunguu, uyoga 4, gramu 30 za siagi na gramu 40 za unga. Utahitaji mililita 300 za maziwa, yai moja, unga wa ngano na chembe za mkate kwa ajili ya rojo la kupakia, chumvi kidogo, pilipili manga na mafuta ya kupikia. Tuanze mapishi yetu. Kwanza tutakatakata vitunguu na uyoga. Katakata vitunguu kiurefu kwa mpishano wa takribani milimita 2 kisha ukikate kuanzia pembeni vipande vidogo vidogo. Upande wa uyoga uondoe sehemu ya chini ya shina, uoshe kisha katakata sehemu ya juu mara 2 na kila kipande ukikatekate vipande vimbamba vimbamba. Weka siagi kwenye sufuria na ukaange kitunguu kwa kutumia moto wa chini. Sasa ongeza uyoga, vitunguu vikishakuwa angavu na uviache vianze kukauka kidogo. Kaanga uyoga hadi uwe laini na uepue. Sasa tutaongeza unga wa ngano.
2: Tunatumia unga wa ngano kiasi, kutokana na hilo hakikisha unaepua kwanza kabla ya kuongeza. Usipofanya hivyo utafanya mabonge na itakuwa vigumu kuachana. Changanya unga wa ngano mpaka uchanganyike vizuri na viambato vingine baada ya kuondoa motoni.
0: Ukishatengeneza lahamu ambayo sio tena unga, ongeza maziwa. Lakini usiongeze maziwa yote kwa wakati mmoja. Maziwa utakayoongeza mwanzoni yawe ni kiasi cha theluthi moja tu. Rudisha sufuria motoni na uongeze maziwa yaliyosalia kwa awamu.
2: Kuongeza maziwa kwa awamu nyingi kutafanya utengeneze sosi nyeupe iliyo na uzito sawa. Mara ya kwanza sosi hiyo itakuwa nyepesi, lakini polepole itaanza kuwa nzito inapoendelea kupata moto. Ni rahisi kwa sosi hiyo kuungua, kwa hiyo ikoroge vizuri hadi ufike sehemu ya chini ya sufuria kwa kutumia mwiko ambao ili usiungue. Chemsha mchanganyiko huo kwenye moto wa chini kwa dakika 4 au 5 hivi. Hadi kufikia hatua hii, ni muhimu kwa sosi yako kuwa nzito ili iwe rahisi kwa chopsi nzuri kutengenezeka. Sosi itakuwa nzito baada ya dakika 4. Lazima uwe na mchanganyiko mzito ulio sawa. Inua kiasi kidogo cha mchanganyiko huo kwa kutumia kijiko ambao unatakikana umiminike kwa mafumba. Nyunyiza theluthi ya kijiko kidogo cha chumvi na pilipili manga kwenye sosi nyeupe.
0: Baada ya hatua hiyo, ondoa sufuria motoni. Sasa tutatengeneza kamba. Waondoe utumbo unaopatikana sehemu ya mgongoni. Fanya hivyo kwa kuingiza uma au kijiti mgongoni na kumpasua kisha uondoe utumbo. Ondoa magamba na mkia. Katakata kamba kwa urefu wa sentimita 1 kiukubwa na waweke chumvi kiasi na pilipili manga. Pasha kikaango moto na uweke mafuta ya kupikia nusu ya kijiko kidogo. Kisha kaanga kamba kwenye moto wa chini hadi wabadilike rangi ya maziwa. Hilo halitachukua muda mrefu. Usiwapike kupita kiasi kwa sababu watakuwa wagumu. Ongeza kamba kwenye sosi nzito nyeupe kisha uweke kiini cha yai moja na ukoroge. Hifadhi ute wa yai kwa ajili ya kupakia chembe za mkate. Koroga kila kitu mara moja na uepue mchanganyiko huo kwenye trei. Uweke kwenye chombo cha mstatili kilicho na ukubwa wa sentimita 10 kwa 20 na unene wa takribani sentimita 2 hadi 3. Funika trei kwa kutumia karatasi ya plastiki ili sosi nyeupe isikauke. Weka trei kwenye kitambaa kilicho na unyevu nyevu ili sosi ipoe kidogo. Kisha uweke kwenye jokofu.
2: Utaona sosi ambayo mwanzoni ilikuwa majimaji lakini ikaendelea kuwa nzito baada ya kuacha ipoe kwa takribani saa 2. Ni muhimu kwa sosi nyeupe kuachwa ipoe na iwe nzito. Haitajitengeneza umbo na kushikamana na unga wa ngano na yai ikiwa utakuwa mpesi.
0: Sasa tuangazie viambato kwa mapishi ya chembe za mkate utakaozitumia kupakia chopsi. Weka unga wa ngano na chembe za mkate kwenye trei tofauti tofauti na ukoroge ute wa yai vizuri. Gawanya sosi nyeupe mara 12. Namna nzuri ya kufanya hivyo ni kutumia kisu au mwiko kugawanya mchanganyiko huo mara 2 kiurefu. Kisha gawanya kila nusu mara 6. Kisha tengeneza kila mgao mche duara wa sentimita 5 kiurefu na sentimita 2 kiupana.
2: Ukishatengeneza maumbo ya miche duara, ipake unga wa ngano. Ni muhimu kuhakikisha kila umbo limepakika unga wa ngano. Hilo litasaidia chopsi zisitawanyike na kutoa viambato vilivyopo ndani yake wakati wa kukaangwa. Chopsi hizo zipake unga wa ngano vizuri, huku ukihakikisha hakuna sehemu ambayo imesalia bila kupakika unga. Tumia mikono yako kuondoa unga wa ngano uliozidi.
0: Kisha tumbukiza miviringisho hiyo kwenye ute mweupe wa yai na uizungushe tena kwenye chembe za mkate.
2: Ukaangaji ni jambo la msingi wakati unapotengeneza chopsi za krimu. Zitakangwa kwenye mafuta yaliyo na nyuzi joto ya juu takribani Celsius 175 ambalo litatoa muonekano mzuri upande wa nje wa miviringisho hiyo na yenye ukaukau. Sehemu ya ndani iliyo na viambato tayari imeiva. Chopsi hizo zitachukua takribani sekunde 30 tu ndani ya mafuta.
0: Tumia kipima joto cha jikoni kuangalia nyuzi joto ya mafuta. Ikiwa huna kipima joto hicho, weka chembe za mkate kidogo kwenye mafuta. Ikiwa zitakuja juu mara moja na kugeuka rangi kidogo, hiyo ni ishara ya kwamba mafuta yamepata joto linalostahili. Sasa tukaange chopsi. Zikaange kadhaa kwa wakati mmoja, lakini usizikaange zote kwa

Leo, tuzungumzie aina mbalimbali ya chopsi zinazopatikana nchini Japani. Chopsi zinazofahamika zaidi nchini Japani ni pamoja na zile zinazotengenezwa kwa kutumia viazi vilivyopondwa, maarufu kama potato koroke au chopsi za viazi. Pia kuna chopsi za boga zilizotengenezwa kwa kutumia boga au chopsi za viazi vitamu zilizotengenezwa kwa kutumia viazi vitamu. Pamoja na chopsi za wali zilizotengenezwa kwa kutumia wali uliochemshwa, na vile kuna aina nyingine ya chopsi kama vile chopsi za kari ambapo binzari inaongezwa kwenye viazi vilivyopondwa ama viazi vitamu. Aina mbalimbali ya chopsi hupatikana kwenye maduka makubwa makubwa ya kuuzia bidhaa na kwenye sehemu iliyotengwa kwenye maduka hayo iliyowekwa vyakula. Pia kuna maduka maalum kwa ajili ya kuuzia chopsi ambazo zimepikwa papo hapo. Chopsi ni mlo wa kila siku kati ya vyakula vya Kijapani.

0: Umekuwa ukisikiliza kipindi cha Tupike Kijapani na hii leo umejifunza namna ya kuandaa kurimu koroke au chopsi za krimu.
1: Nambasi hiyo ilikuwa ni kurimu koroke ama chopsi za cream.
2: Cream, ndiyo, eh. Na sisi leo hapa studio tumekula kula.
1: Sio kula kula, tumekula.
2: Za aina tofauti.
1: Aina nne.
2: Nne, wewe umependa ipi? Kwanza watu watajie za aina gani. Kulikuwa kuna hii ya cream koroke lakini ambayo wametumia nyama ya kaa. Na kulikuwa kuna koroke ya boga. Na kulikuwa kuna ya mboga mboga. Na kulikuwa kuna ya nyama ya ng'ombe. Kwa hiyo wewe ulipenda ipi?
1: Mimi nimezigawa kwa namba 1, namba 2, 3 na 4.
2: Mm-hmm.
1: Nilipenda namba 1 kabisa ni ile ya viazi na nyama.
2: Ah, ndio.
1: Ilikuwa na inafanana kabisa na zile za nyumbani.
2: Za nyumbani ambazo zinakuwa kama cutlets hivi
1: zimekiwa. Nitaka kusema cutlets.
2: Viazi na nyama ya kusaga.
1: Yaani ni cutlets vile vile. Nilipokuwa nyumbani TBC pale.
2: Mm-hmm.
1: Kuna mgahawa ule.
2: Mm-hmm.
1: Nilikuwa lazima nile chapati na cutlets kila siku.
2: Kwa hiyo hiyo uliochagua ndo ambayo ndo koroke ya original.
1: Ndio ambayo ilikuwa na ile hata nyumbani.
2: Yeah. Kwa Japani hiyo ndo original yenyewe. Alafu hizi nyingine zinakuwa ni kama vile wametumia viambato vingine. Lakini ile koroke ambayo ni inajulikana zaidi ni hii ya nyama.
1: Aha.
2: Ya nyama ya ng'ombe na viazi vya kuchemsha.
1: Kwa hiyo mimi ni Mjapani.
2: Ndio.
1: Namba 2 ni ya boga.
2: Ya boga.
1: Nimependa sana ile mchanganyo.
2: Mm.
1: Na kwa sababu unajua nadhani nimependa sana maboga ya Japani.
2: Ah,
1: kwa mara kwanza nimekula boga Japani ambalo unalila na ganda.
2: Kweli eh.
1: Maboga ya nyumbani maganda yake magumu.
2: Magumu.
1: Huwezi kupika.
2: Lakini ni kawaida kwa Japani. Yaani mapishi mengi, yaani karibu yote ya maboga yanapikwa bila kumenywa. Unakata tu.
1: Nadhani aina ya
2: pamoja na maganda yake.
1: Maboga ya nyumbani ngozi yake ni kama ya kobe.
2: Kweli.
1: Sasa kuikata ile.
2: Lazima uondoe ngozi.
1: Tunamenya. Mm. Lakini Japani muona kuna utaratibu pia hata viazi hawaondoi maganda.
2: Wanavioosha tu.
1: Viazi vitamu. Hata kuna chips ambazo zinaoshwa tu
2: na kukatwa. Na kuna vile viazi vitamu ambavyo vinachomwa. Vile vinachomwa vile pamoja na maganda yake bila kumenya.
1: Hivi vinachomwa na nini vile?
2: Na wanasema
1: ishi, kama
2: mawe ambayo yametiwa joto, yamekuwa kama badala ya mkaa wanatumia mawe ambayo yametiwa moto. Kwa hiyo wana roast pale.
1: Sasa nikufurahishe ndugu yangu, kuna siku nimenunua vile viazi. Nilikuwa navipenda sana.
2: Ndio. Vinakuwa laini.
1: Laini sana. Sasa nikasema kwa vile navipenda nikanunua kama vitatu. Nikasema hivi nakula leo. Hivi vingine nakula kesho. Kesho yake sasa nachukua vile kuvila. Mbona vimekuwa laini au vya baridi havifai sikuweza tena. Kumbe vitamu vinapokuwa moto.
2: Moto moto. Ukivipasha moto kwenye ile microwave vinaweza vikawa vizuri zaidi.
1: Mimi nilikatisha tabati.
2: Ndio.
1: Namba 3 ni mboga mboga.
2: Ndio.
1: Mboga na mboga mboga.
2: Ni nzuri.
1: Namba 4 kwa Japani wanasemaje?
2: Ya cream kukupenda sana.
1: Ile ya
2: yenye cream.
1: Yenye cream hiyo ya koroke.
2: Ndio.
1: Mimi
2: namba 1
1: spendi cream na.
2: Ile ladha ya cream kidogo kama maziwa flani.

0: mimi namba moja ndo hiyo cream koroke nimeona ni tamu.
1: Nilijua tu bana watoto wa kike wengi mnapenda sana ice cream, ladha ice cream, chocolate
0: ndio. Ilikuwa ni tamu, nimeifurahia sana. Ya pili ni boga, ya boga. Unajua ile ina usukari usukari kidogo kilinganisha na hizi nyingine.
1: Yeah, ndio.
0: Na ya tatu ni ya mboga mboga nimeipenda.
1: Ya mwisho ndio ya nyama.
0: Ya mwisho ya nyama.
1: Basi nadhani una shida katika ulimi. Katika ladha yako. Maana hata Jonas, Jonas Songora pia.
0: Ndio.
1: Wakati tunakula alikuepo.
0: Ndio.
1: Naye alifurahia, alisema hii ya viazi na nyama.
0: Mm. Ilikuwa ndo namba moja.
1: Na pia amekuwa akinunua sana kwenye convenience stores kumbini. Amesema mara kwa mara huwa amekariri hivi maana ajui kusoma zile kanje. Huwa anasema tu hiyo.
0: Kweli nimeona ya nyama ni nzuri lakini ladha yake imekuwa ni ladha ambayo nimeshaizoea. Kwa hiyo kidogo ile
1: utakuwa na pengine unaandaa mwenyewe nyumbani.
0: Naandaa mwenyewe lakini siku hizi tumerahisishiwa zinakuwa tayari zimeshawekwa katika mviringo. Hazijakaangwa lakini zimegandishwa. Kwa hiyo unazichukua tu unazitia kwenye mafuta unazikaanga bila ule mchakato mrefu ambao tumeusikia leo. Kwa hiyo unaukaanga tu kwenye mafuta tayari zinakuwa tayari. Kwa hiyo ukinunua kama hizo unazitia katika freezer zinakuwa zimegandishwa, zinakaa ukihisi kula unapasha moto mafuta unazikaanga tayari kula.
1: Ah, Japani unajua wamerahisisha vitu vingi.
0: Kweli.
1: Lakini vinasababisha watu wanakuwa wavivu na kukosa ubunifu. Maana
0: kwa wamama wenye kufanya kazi na kulea ni kidogo tunashukuru vitu kama hivi ambavyo vinaturahisishia kazi kidogo.
1: Lakini napenda sana mabibi huwa nawaona wao wananunua kabisa vitu vya kwenda kupika.
0: Yaani
1: mimi wao nani hakuna watu wanaonifurahisha sana nikienda manunuzi kama wale mabibi wale.
0: Alafu mapishi yao yanakuwa simple yani lakini ni matamu.
1: Sana kwa sababu vitu naangalia wanavyonunua huwa anajifunza.
0: Ndio.
1: Yaani kwenye mboga anachochukua na naweza nikakaa nyuma yake akichukue kinachukue. Tofauti na sichukui vile ambavyo vya Kijapani zaidi. Umeona? Naona muda nao haupendi tufurahie, si ndio?
0: Kweli kabisa.
1: Shukrani sana Razia, si ndio?
0: Asante.
1: Naam, basi hatuna la ziada katika kipindi cha ukumbi wa Jumapili kwa leo. Shukrani sana Razia Suzuki na mtayarishaji wa kipindi hiki. Mimi ni Mbozi Katala. Uwe na Jumapili njema na Jumatatu njema. Kwa heri kwa leo.

Hii ni idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Matangazo yetu yanapatikana kupitia radio ya FM, satellite na internet. Unaweza kusikiliza matangazo ya FM nchini Tanzania kupitia Bongo FM ya TBC saa 2:30 usiku kwa saa za huko. Kwa njia ya satellite, matangazo yanapatikana mara 4 kwa siku kupitia Intelsat 19-21. Kwa maelezo zaidi ya ratiba ya vipindi na habari za hivi punde, tafadhali angalia tovuti yetu ya nhk.jp/swahili. nhk.jp/swahili. Daima tunafurahi kupokea maoni na mapendekezo yako kupitia tovuti yetu.

0: Ni wakati mwingine tena tunaingia dimbani katika ukumbi wa Jumapili wa idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan, ikiwa leo ni Mei 17. Bila shaka kabisa marudio ya kipindi hiki yanapatikana pia Jumatatu ya Mei 18. Katika ukumbi wa leo tutapika, tutakuwa na kipindi cha tupike kijapani, ambapo leo tutapika chakula kitamu kabisa, kinaitwa kurimu koroke, sindio?
1: Cream koroke.
0: Ama chopsi za cream.
2: Chopsi za cream ndani.
0: Tanzania tunaita kuna tunaita nini? Chop.
2: Chop egg, kuna zile za mayai,
0: egg chop. Tunapenda sana egg chop.
2: Inafanana na egg chop.
0: Hivyo hivyo. Na mimi ni Mbozi Katala.
2: Na mimi ni Radhia Suzuki.
0: Basi tuwe sote mwanzo wa tamati ya kipindi hiki.

0: Na sasa ni wakati wa kipindi cha tupike kijapani. Leo tutapika mlo unaofahamika kama kurimu koroke au chopsi kwa mtindo chopsi za krimu kwa mtindo wa kijapani. Anayeungana nasi ni mtaalamu wetu wa mapishi.
1: Konnichiwa, Watanabe Akiko desu.
2: Ujambo msikilizaji, mimi ni Akiko Watanabe. Leo tutatengeneza chops za krimu ambazo ni miviringo iliyowekwa vyakula vya baharini ama viambato vingine pamoja na sosi nyeupe. Miviringo hiyo inapakwa rojo na chembe za mkate na kukaangwa. Inaaminika kwamba chimbuko za chopsi hizo ni Ufaransa na ziliingia nchini Japani

0: Mwishoni mwa karne ya 19 ambapo kilikuwa chakula cha familia kilichofahamika kama kurimu koroke au chops za krimu. Zina ladha nzuri pamoja na muonekano wa ukaukau upande wa nje na krimu.
1: Hebu sasa tupitie viambato vinavyotosheleza mlo wa watu wanne. Utahitaji kamba wanane walio na magamba, lakini umeondolewa vichwa walio na uzito wa gramu 100 pamoja na gramu 80 za vitunguu, uyoga 4, gramu 30 za siagi na gramu 40 za unga. Utahitaji mililita 300 za maziwa, yai moja, unga wa ngano na chembe za mkate kwa ajili ya rojo la kupakia, chumvi kidogo, pilipili manga na mafuta ya kupikia. Tuanze mapishi yetu. Kwanza tutakatakata vitunguu na uyoga. Katakata vitunguu kiurefu kwa mpishano wa takribani milimita 2, kisha ukikate kuanzia pembeni vipande vidogo vidogo. Upande wa uyoga uondoe sehemu ya chini ya shina, uoshe, kisha katakata sehemu ya juu mara 2 na kila kipande ukikatekate vipande vimbamba vimbamba. Weka siagi kwenye sufuria na ukaange kitunguu kwa kutumia moto wa chini. Sasa ongeza uyoga, vitunguu vikishakuwa angavu na uviache vianze kukauka kidogo. Kaanga uyoga hadi uwe laini na uepue. Sasa tutaongeza unga wa ngano.
0: Tunatumia unga wa ngano kiasi, kutokana na hilo hakikisha unaepua kwanza kabla ya kuongeza. Usipofanya hivyo utafanya mabonge na itakuwa vigumu kuachana. Changanya unga wa ngano mpaka uchanganyike vizuri na viambato vingine baada ya kuondoa motoni.
1: Ukishatengeneza lahamu ambayo sio tena unga unga, ongeza maziwa. Lakini usiongeze maziwa yote kwa wakati mmoja. Maziwa utakayoongeza mwanzoni yawe ni kiasi cha theluthi moja tu. Rudisha sufuria motoni na uongeze maziwa yaliyosalia kwa awamu.
0: Kuongeza maziwa kwa awamu nyingi kutafanya utengeneze sosi nyeupe iliyo na uzito sawa. Mara ya kwanza sosi hiyo itakuwa nyepesi, lakini polepole itaanza kuwa nzito inapoendelea kupata moto. Ni rahisi kwa sosi hiyo kuungua, kwa hiyo ikoroge vizuri hadi ufike sehemu ya chini ya sufuria kwa kutumia mwiko ambao ili usiungue. Chemsha mchanganyiko huo kwenye moto wa chini kwa dakika 4 au 5 hivi. Hadi kufikia hatua hii, ni muhimu kwa sosi yako kuwa nzito ili iwe rahisi kwa chopsi nzuri kutengenezeka. Sosi itakuwa nzito baada ya dakika 4. Lazima uwe na mchanganyiko mzito ulio sawa. Inua kiasi kidogo cha mchanganyiko huo kwa kutumia kijiko ambao unatakikana umiminike kwa mafumba. Nyunyiza theluthi ya kijiko kidogo cha chumvi na pilipili manga kwenye sosi nyeupe.
1: Baada ya hatua hiyo, ondoa sufuria motoni. Sasa tutatengeneza kamba. Waondoe utumbo unaopatikana sehemu ya mgongoni. Fanya hivyo kwa kuingiza uma au kijiti mgongoni na kumpasua, kisha uondoe utumbo. Ondoa magamba na mkia. Katakata kamba kwa urefu wa sentimita 1 kiukubwa na waweke chumvi kiasi na pilipili manga. Pasha kikaango moto na uweke mafuta ya kupikia nusu ya kijiko kidogo. Kisha kaanga kamba kwenye moto wa chini hadi wabadilike rangi ya maziwa. Hilo halitachukua muda mrefu. Usiwapike kupita kiasi kwa sababu watakuwa wagumu. Ongeza kamba kwenye sosi nzito nyeupe, kisha uweke kiini cha yai moja na ukoroge. Hifadhi ute wa yai kwa ajili ya kupakia chembe za mkate. Koroga kila kitu mara moja na uepue mchanganyiko huo kwenye trei. Uweke kwenye chombo cha mstatili kilicho na ukubwa wa sentimita 10 kwa 20 na unene wa takribani sentimita 2 hadi 3. Funika trei kwa kutumia karatasi ya plastiki ili sosi nyeupe isikauke. Weka trei kwenye kitambaa kilicho na unyevu unyevu ili sosi ipoe kidogo. Kisha uweke kwenye jokofu.
2: 2時間くらい冷やしておきました。冷やす前は
0: Utaona sosi ambayo mwanzoni ilikuwa majimaji lakini ikaendelea kuwa nzito baada ya kuacha ipoe kwa takribani saa mbili. Ni muhimu kwa sosi nyeupe kuachwa ipoe na iwe nzito. Haitajitengeneza umbo na kushikamana na unga wa ngano na yai ikiwa utakuwa mpesi.
1: Sasa tuangazie viambato kwa mapishi ya chembe za mkate utakaozitumia kupakia chopsi. Weka unga wa ngano na chembe za mkate kwenye tray tofauti tofauti na ukoroge ute wa yai vizuri. Gawanya sosi nyeupe mara 12. Namna nzuri ya kufanya hivyo ni kutumia kisu au mwiko kugawanya mchanganyiko huo mara 2 kiurefu. Kisha gawanya kila nusu mara 6. Kisha tengeneza kila mgao mche duara wa sentimita 5 kiurefu na sentimita 2 kiupana.
0: Ukishatengeneza maumbo ya miche duara ipake unga wa ngano. Ni muhimu kuhakikisha kila umbo limepakika unga wa ngano. Hilo litasaidia chopsi zisitawanyike na kutoa viambato vilivyopo ndani yake wakati wa kukaangwa. Chopsi hizo zipake unga wa ngano vizuri huku ukihakikisha hakuna sehemu ambayo imesalia bila kupakika unga. Tumia mikono yako kuondoa unga wa ngano uliozidi.
1: Kisha tumbukiza miviringisho hiyo kwenye ute mweupe wa yai na uizungushe tena kwenye chembe za mkate.
0: Ukaangaji ni jambo la msingi wakati unapotengeneza chops za krimu. Zitakangwa kwenye mafuta yaliyo na nyuzi joto ya juu takribani Celsius 175 ambalo litatoa muonekano mzuri upande wa nje wa miviringisho hiyo na yenye ukaukau. Sehemu ya ndani iliyo na viambato tayari imeiva. Chopsi hizo zitachukua takribani sekunde 30 tu ndani ya mafuta.
1: Tumia kipima joto cha jikoni kuangalia nyuzi joto ya mafuta. Ikiwa huna kipima joto hicho, weka chembe za mkate kidogo kwenye mafuta. Ikiwa zitakuja juu mara moja na kugeuka rangi kidogo, hiyo ni ishara ya kwamba mafuta yamepata joto linalostahili. Sasa tukaange chopsi. Zikaange kadhaa kwa wakati mmoja, lakini usizikaange zote kwa pamoja, sababu hilo litapunguza nyuzi joto ya mafuta. Ondoa chopsi motoni baada ya takribani sekunde 30, zikisha kuwa rangi ya kahawia. Sasa ziko tayari kuliwa.
2: Krimu koroke, umeku tsukuru koto ga dekimashita ka?
0: Ni matumaini yangu kwamba hilo litakusaidia kutengeneza chopsi za krimu bila matatizo yoyote. Katika mapishi ya leo, tumeongeza kamba kwenye sosi nyeupe ambao wamejumuishwa ndani ya miviringo ya chopsi. Lakini unaweza kutengeneza viambato vingine kama vile kuku, kaa na mahindi. Jaribu kutumia aina mbalimbali ya viambato. Na sasa ni wakati wa vidokezo kusoma pishi yetu ya leo. Tuzungumzie aina mbalimbali ya chopsi zinazopatikana nchini Japani. Chopsi zinazofahamika zaidi nchini Japani ni pamoja na zile zinazotengenezwa kwa kutumia viazi vilivyopondwa, maarufu kama potato koroke au chopsi za viazi. Pia kuna chopsi za boga zilizotengenezwa kwa kutumia boga au chopsi za viazi vitamu zilizotengenezwa kwa kutumia viazi vitamu. Pamoja na chopsi za wali zilizotengenezwa kwa kutumia wali uliochemshwa, na vile kuna aina nyingine ya chopsi kama vile chopsi za kari ambapo binzari inaongezwa kwenye viazi vilivyopondwa ama viazi vitamu. Aina mbalimbali ya chopsi hupatikana kwenye maduka makubwa makubwa ya kuuzia bidhaa na kwenye sehemu iliyotengwa kwenye maduka hayo iliyowekwa vyakula. Pia kuna maduka maalum kwa ajili ya kuuzia chopsi ambazo zimepikwa papo hapo. Chopsi ni mlo wa kila siku kati ya vyakula vya Kijapani.

0: Umekuwa ukisikiliza kipindi cha tupike kijapani na hii leo umejifunza namna ya kuandaa kurimu koroke au chopsi za krimu.
1: Namba C hiyo ilikuwa ni kurimu koroke ama chopsi za cream
2: ndio na sisi leo hapa studio tumekula kula
1: sio kula kula tumekula
2: za aina tofauti
1: aina nne.
2: Nne, wewe umependa ipi? Kwanza tuwatajie za aina gani. Kulikuwa kuna hii ya cream koroke lakini ambayo wametumia nyama ya kaa. Na kulikuwa kuna koroke ya boga na kulikuwa kuna ya mboga mboga na kulikuwa kuna ya nyama ya ng'ombe. Kwa hiyo wewe ulipenda ipi?
1: Mimi nimezigawa kwa namba 1, namba 2, 3 na 4.
2: Mm-hmm.
1: Niliopenda namba 1 kabisa ni ile ya viazi na nyama.
2: Ah, ndio.
1: Ilikuwa na inafanana kabisa na zile za nyumbani.
2: Za nyumbani ambazo zinakuwa kama cutlets hivi
1: zimekuwa. Nitaka kusema cutlets.
2: Viazi na nyama ya kusaga.
1: Yaani ni cutlets vile vile. Nilipokuwa nyumbani TBC pale.
2: Mm-hmm.
1: Kuna mgahawa ule.
2: Mm.
1: Nilikuwa lazima nile chapati na cutlets kila siku.
2: Kwa hiyo hiyo ulochagua ndo ambayo ndo koroke ya
1: original.
2: Ndio ambayo
1: nilikuwa na ila hata nyumbani.
2: Yeah. Kwa Japani hiyo ndo original yenyewe. Afu hizi nyingine zinakuwa ni kama vile wametumia viambato vingine. Lakini ile koroke ambayo ni inajulikana zaidi ni hii ya nyama.
1: Aha.
2: Ya nyama ya ng'ombe na viazi vya kuchemsha.
1: Kwa hiyo mimi ni Mjapani.
2: Ndio.
1: Namba 2 ni ya boga.
2: Ya boga. Mm.
1: Nimependa sana ile mchanganyuo.
2: Mm.
1: Na kwa sababu unajua nadhani nimependa sana maboga ya Japani.
2: Kwa
1: mara kwanza nimekula boga ya Japani ambalo unalila na ganda.
2: Kweli.
1: Maboga ya nyumbani maganda yake magumu.
2: Magumu.
1: Huwezi kupika.
2: Lakini ni kawaida kwa Japani. Yaani mapishi mengi, yaani karibu yote ya maboga yanapikwa bila kumenywa. Unakata tu.
1: Nadhani aina ya
2: boga. Pamoja na maganda yake.
1: Maboga ya nyumbani ngozi yake ni kama ya kobe.
2: Kweli.
1: Sasa kuikata ile.
2: Lazima uondoe mngozi.
1: Lazima tunamenya. Mm. Lakini Japani mbona kuna utaratibu pia hata viazi hawaondoi maganda.
2: Mm, wanaviosha tu.
1: Viazi vitamu. Hata kuna chips ambazo zinaoshwa tu
2: na
1: kukatwa.
2: Na kuna vile viazi vitamu ambavyo
1: vinachomwa.
2: Vile vinachomwa vile pamoja na maganda yake bila kumenya.
1: Hivi vinachomwa na nini?
2: Na
1: vile?
2: Wanasema
1: kuna kama mawe
2: mawe ambayo yametiwa joto, yamekuwa kama badala ya mkaa wanatumia mawe ambayo yametiwa moto. Kwa hiyo wana roast pale.
1: Sasa nikufurahishe ndugu yangu, kuna siku nimenunua vile viazi. Nilikuwa navipenda sana.
2: Ndio. Vinakuwa laini.
1: Laini sana. Sasa nikasema kwa vile navipenda nikanunua kama vitatu. Nikasema hivi nakula leo. Hivi vingine nakula kesho. Kesho yake sasa nachukua vile kuvila. Mbona vimekuwa laini au vya baridi havifai sikuweza tena. Kumbe vitamu vinapokuwa moto.
2: Moto. Ukivipasha ukivipasha moto kwenye ile microwave vinaweza vikawa vizuri zaidi.
1: Mimi nilikatisha tabati.
2: Ndio.
1: Namba 3 ni mboga mboga.
2: Ndio.
1: Ambayo ina mboga mboga.
2: Ni nzuri.
1: Namba 4 kwa Japani wanasemaje?
2: Ya cream kupenda sana.
1: Ile ya
2: yenye cream.
1: Yenye cream hiyo ya koroke.
2: Ndio.
1: Mimi
2: namba 1
1: spendi cream na.
2: Ile ladha ya cream kidogo kama maziwa flani vime inakuwa. Mimi namba 1 ndio hiyo cream koroke nimeona ni tamu.
1: Nilijua tu bana. Watoto wa kike wengi mnapenda sana ice cream, ladha ya ice cream, chocolate.
2: Ilikuwa ni tamu, nimeifurahia sana. Ya pili ni boga. Unajua ile ina usukari kidogo ukilinganisha na hizi nyingine. Na ya tatu ni ya mboga mboga, nimeipenda.
1: Ya mwisho ndio ya nyama?
2: Ya mwisho ya nyama.
1: Basi nadhani una shida katika ulimi. Katika ladha yako. Maana hata Jonas, Jonas Songora pia.
2: Ndiyo.
1: Wakati tunakula alikuwepo.
2: Ndiyo.
1: Naye alifurahia. Alisema hii ya viazi na nyama.
2: Ilikuwa ndo namba 1.
1: Na pia amekuwa akinunua sana kwenye convenience stores. Kumbini. Amesema mara kwa mara. Huwa. Amekariri. Hivi maana hajui kusoma zile kanja. Huwa anasema tu hiyo.
2: Ndiyo. kweli. Nimeona ya nyama ni nzuri lakini ladha yake imekuwa ni ladha ambayo nimeshaizoea.
1: Ah, sawa sawa.
2: Kwa hiyo kidogo ile
1: utofauti. Na pengine unaandaa mwenyewe nyumbani.
2: Naandaa mwenyewe lakini siku hizi tumerahisishiwa. Zinakuwa tayari zimesha wekwa katika mviringo. Hazijakaangwa lakini zimegandishwa. Kwa hiyo unazichukua tu unazitia kwenye mafuta, unazikaanga bila ule mchakato.

0: nanua kabisa vitu vya kwenda kupika. Yaani mimi wao wanani hakuna watu wanaonifurahisha sana nikienda manunuzi kama kwe, wale mabibi wale.
1: Alafu mapishi yao yanakuwa simple, yani lakini ni matamu.
0: Sana kwa sababu wana, vitu naangalia wanavyonunua huwa najifunza.
1: Ndio.
0: Yaani kwenye mboga anachochukua na naweza nikakaa nyuma yake akichukue kinachukue. Tofauti na sichukui vile ambavyo vya Kijapani zaidi. Umeona? Naam, naona muda nao haupendi tufurahie, si ndio?
1: Kweli kabisa.
0: Shukrani sana Radhia, si ndio?
1: Asante.
0: Naam, basi hatuna la ziada katika kipindi cha ukumbi wa Jumapili kwa leo. Shukrani sana Radhia Suzuki na mtayarishaji wa kipindi hiki. Mimi ni Mbozi Katala. Uwe na Jumapili njema na Jumatatu njema. Kwa heri kwa leo.

Hii ni idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Matangazo yetu yanapatikana kupitia radio ya FM, satellite na internet. Unaweza kusikiliza matangazo ya FM nchini Tanzania kupitia Bongo FM ya TBC saa 2:30 usiku kwa saa za huko. Kwa njia ya satellite, matangazo yanapatikana mara 4 kwa siku kupitia Intelsat 19 hadi 21. Kwa maelezo zaidi ya ratiba ya vipindi na habari za hivi punde, tafadhali angalia tovuti yetu ya nhk.jp/swahili. nhk.jp/swahili. Daima tunafurahi kupokea maoni na mapendekezo yako kupitia tovuti yetu.

0: Ni wakati mwingine tena tunaingia dimbani katika ukumbi wa Jumapili wa idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan, ikiwa leo ni Mei 17. Bila shaka kabisa marudio ya kipindi hiki yanapatikana pia Jumatatu ya Mei 18. Katika ukumbi wa leo tutapika, tutakuwa na kipindi cha tupike kijapani, ambapo leo tutapika chakula kitamu kabisa, kinaitwa kurimu koroke, sindio?
1: Cream koroke.
0: Ama chopsi za cream.
1: Chopsi za cream ndani.
0: Tanzania tunaita kuna tunaita nini? Chop.
1: Chop egg, kuna zile za mayai,
0: egg chop.
1: Tunapenda
0: sana egg chop.
1: Inafanana na egg chop.
0: Hivyo hivyo. Na mimi ni Mbozi Katala.
1: Na mimi ni Radhia Suzuki.
0: Basi tuwe sote mwanzo wa tamati ya kipindi hiki.

0: Na sasa ni wakati wa kipindi cha tupike kijapani. Leo tutapika mlo unaofahamika kama kurimu koroke au chopsi kwa mtindo chopsi za krimu kwa mtindo wa kijapani. Anayeungana nasi ni mtaalamu wetu wa mapishi.
1: Konnichiwa, Watanabe Akiko desu.
2: Ujambo msikilizaji, mimi ni Akiko Watanabe. Leo tutatengeneza chops za krimu ambazo ni miviringo iliyowekwa vyakula vya baharini ama viambato vingine pamoja na sosi nyeupe. Miviringo hiyo inapakwa rojo na chembe za mkate na kukaangwa. Inaaminika kwamba chimbuko za chopsi hizo ni Ufaransa na ziliingia nchini Japani mwishoni mwa karne ya 19 ambapo kilikuwa chakula cha familia kilichofahamika kama kurimu koroke au chopsi za krimu. Zina ladha nzuri pamoja na muonekano wa ukaukau upande wa nje na krimu.
0: Hebu sasa tupitie viambato vinavyotosheleza mlo wa watu wanne. Utahitaji kamba wanane walio na magamba lakini umeondolewa vichwa walio na uzito wa gramu 100 pamoja na gramu 80 za vitunguu, uyoga 4, gramu 30 za siagi na gramu 40 za unga. Utahitaji mililita 300 za maziwa, yai moja, unga wa ngano na chembe za mkate kwa ajili ya rojo la kupakia, chumvi kidogo, pilipili manga na mafuta ya kupikia. Tuanze mapishi yetu. Kwanza tutakatakata vitunguu na uyoga. Katakata vitunguu kiurefu kwa mpishano wa takribani milimita 2 kisha ukikate kuanzia pembeni vipande vidogo vidogo. Upande wa uyoga uondoe sehemu ya chini ya shina, uoshe kisha katakata sehemu ya juu mara 2 na kila kipande ukikatekate vipande vimbamba vimbamba. Weka siagi kwenye sufuria na ukaange kitunguu kwa kutumia moto wa chini. Sasa ongeza uyoga, vitunguu vikishakuwa angavu na uviache vianze kukauka kidogo. Kaanga uyoga hadi uwe laini na uepue. Sasa tutaongeza unga wa ngano.
2: Tunatumia unga wa ngano kiasi, kutokana na hilo hakikisha unaepua kwanza kabla ya kuongeza. Usipofanya hivyo utafanya mabonge na itakuwa vigumu kuachana. Changanya unga wa ngano mpaka uchanganyike vizuri na viambato vingine baada ya kuondoa motoni.
0: Ukishatengeneza lahamu ambayo sio tena unga, ongeza maziwa. Lakini usiongeze maziwa yote kwa wakati mmoja. Maziwa utakayoongeza mwanzoni yawe ni kiasi cha theluthi moja tu. Rudisha sufuria motoni na uongeze maziwa yaliyosalia kwa awamu.
2: Kuongeza maziwa kwa awamu nyingi kutafanya utengeneze sosi nyeupe iliyo na uzito sawa. Mara ya kwanza sosi hiyo itakuwa nyepesi, lakini polepole itaanza kuwa nzito inapoendelea kupata moto. Ni rahisi kwa sosi hiyo kuungua, kwa hiyo ikoroge vizuri hadi ufike sehemu ya chini ya sufuria kwa kutumia mwiko ambao ili usiungue. Chemsha mchanganyiko huo kwenye moto wa chini kwa dakika 4 au 5 hivi. Hadi kufikia hatua hii, ni muhimu kwa sosi yako kuwa nzito ili iwe rahisi kwa chopsi nzuri kutengenezeka. Sosi itakuwa nzito baada ya dakika 4. Lazima uwe na mchanganyiko mzito ulio sawa. Inua kiasi kidogo cha mchanganyiko huo kwa kutumia kijiko ambao unatakikana umiminike kwa mafumba. Nyunyiza theluthi ya kijiko kidogo cha chumvi na pilipili manga kwenye sosi nyeupe.
0: Baada ya hatua hiyo, ondoa sufuria motoni. Sasa tutatengeneza kamba. Waondoe utumbo unaopatikana sehemu ya mgongoni. Fanya hivyo kwa kuingiza uma au kijiti mgongoni na kumpasua kisha uondoe utumbo. Ondoa magamba na mkia. Katakata kamba kwa urefu wa sentimita 1 kiukubwa na waweke chumvi kiasi na pilipili manga. Pasha kikaango moto na uweke mafuta ya kupikia nusu ya kijiko kidogo. Kisha kaanga kamba kwenye moto wa chini hadi wabadilike rangi ya maziwa. Hilo halitachukua muda mrefu. Usiwapike kupita kiasi kwa sababu watakuwa wagumu. Ongeza kamba kwenye sosi nzito nyeupe kisha uweke kiini cha yai moja na ukoroge. Hifadhi ute wa yai kwa ajili ya kupakia chembe za mkate. Koroga kila kitu mara moja na uepue mchanganyiko huo kwenye trei. Uweke kwenye chombo cha mstatili kilicho na ukubwa wa sentimita 10 kwa 20 na unene wa takribani sentimita 2 hadi 3. Funika trei kwa kutumia karatasi ya plastiki ili sosi nyeupe isikauke. Weka trei kwenye kitambaa kilicho na unyevu nyevu ili sosi ipoe kidogo. Kisha uweke kwenye jokofu.
1: 2時間くらい冷やしておきました。冷やす前は
2: Utaona sosi ambayo mwanzoni ilikuwa majimaji lakini ikaendelea kuwa nzito baada ya kuacha ipoe kwa takribani saa 2. Ni muhimu kwa sosi nyeupe kuachwa ipoe na iwe nzito. Haitajitengeneza umbo na kushikamana na unga wa ngano na yai ikiwa utakuwa mpesi.
0: Sasa tuangazie viambato kwa mapishi ya chembe za mkate utakaozitumia kupakia chopsi. Weka unga wa ngano na chembe za mkate kwenye trei tofauti tofauti na ukoroge ute wa yai vizuri. Gawanya sosi nyeupe mara 12. Namna nzuri ya kufanya hivyo ni kutumia kisu au mwiko kugawanya mchanganyiko huo mara 2 kiurefu. Kisha gawanya kila nusu mara 6. Kisha tengeneza kila mgao mche duara wa sentimita 5 kiurefu na sentimita 2 kiupana.
2: Ukishatengeneza maumbo ya miche duara ipake unga wa ngano. Ni muhimu kuhakikisha kila umbo limepakika unga wa ngano. Hilo litasaidia chopsi zisitawanyike na kutoa viambato vilivyopo ndani yake wakati wa kukaangwa. Chopsi hizo zipake unga wa ngano vizuri huku ukihakikisha hakuna sehemu ambayo imesalia bila kupakika unga. Tumia mikono yako kuondoa unga wa ngano uliozidi.
0: Kisha tumbukiza miviringisho hiyo kwenye ute mweupe wa yai na uizungushe tena kwenye chembe za mkate.
2: Ukaangaji ni jambo la msingi wakati unapotengeneza chopsi za krimu. Zitakangwa kwenye mafuta yaliyo na nyuzi joto ya juu takribani Celsius 175 ambalo litatoa muonekano mzuri upande wa nje wa miviringisho hiyo na yenye ukaukau. Sehemu ya ndani iliyo na viambato tayari imeiva. Chopsi hizo zitachukua takribani sekunde 30 tu ndani ya mafuta.
0: Tumia kipima joto cha jikoni kuangalia nyuzi joto ya mafuta. Ikiwa huna kipima joto hicho, weka chembe za mkate kidogo kwenye mafuta. Ikiwa zitakuja juu mara moja na kugeuka rangi kidogo, hiyo ni ishara ya kwamba mafuta yamepata joto linalostahili. Sasa tukaange chopsi. Zikaange kadhaa kwa wakati mmoja, lakini usizikaange zote kwa pamoja, sababu hilo litapunguza nyuzi joto ya mafuta. Ondoa chopsi motoni baada ya takribani sekunde 30, zikisha kuwa rangi ya kahawia. Sasa ziko tayari kuliwa.
1: Cream koroke, umeku tsukuru koto ga dekimashita ka?
2: Ni matumaini yangu kwamba hilo litakusaidia kutengeneza chopsi za krimu bila matatizo yoyote. Katika mapishi ya leo, tumeongeza kamba kwenye sosi nyeupe ambao wamejumuishwa ndani ya miviringo ya chopsi. Lakini unaweza kutengeneza viambato vingine kama vile kuku, kaa na mahindi. Jaribu kutumia aina mbalimbali ya viambato. Na sasa ni wakati wa vidokezo kuhusu mapishi yetu ya leo. Tuzungumzie aina mbalimbali ya chopsi zinazopatikana nchini Japani. Chopsi zinazofahamika zaidi nchini Japani ni pamoja na zile zinazotengenezwa kwa kutumia viazi vilivyopondwa, maarufu kama potato koroke au chopsi za viazi. Pia kuna chopsi za boga zilizotengenezwa kwa kutumia boga au chopsi za viazi vitamu zilizotengenezwa kwa kutumia viazi vitamu. Pamoja na chopsi za wali zilizotengenezwa kwa kutumia wali uliochemshwa na vile vile kuna aina nyingine ya chopsi kama vile chopsi za kari ambapo binzari inaongezwa kwenye viazi vilivyopondwa ama viazi vitamu. Aina mbalimbali ya chopsi hupatikana kwenye maduka makubwa makubwa ya kuuzia bidhaa na kwenye sehemu iliyotengwa kwenye maduka hayo iliyowekwa vyakula. Pia kuna maduka maalum kwa ajili ya kuuzia chopsi ambazo zimepikwa papo hapo. Chopsi ni mlo wa kila siku kati ya vyakula vya Kijapani.

0: Umekuwa ukisikiliza kipindi cha Tupike Kijapani na hii leo umejifunza namna ya kuandaa kurimu koroke au chopsi za krimu.
1: Nambasi hiyo ilikuwa ni kurimu koroke ama chopsi za cream
2: ndio Na sisi leo hapa studio tumekula kula.
1: Sio kula kula, tumekula.
2: Za aina tofauti.
1: Aina nne.
2: Nne, wewe umependa ipi? Kwanza tuwatajie za aina gani? Kulikuwa kuna hii ya cream koroke lakini ambayo wametumia nyama ya kaa. Na kulikuwa kuna koroke ya boga. Na kulikuwa kuna ya mboga mboga na kulikuwa kuna ya nyama ya ng'ombe. Kwa hiyo wewe ulipenda ipi?
1: Mimi nimezigawa kwa namba 1, namba 2, 3 na 4.
2: Mm-hmm.
1: Niliopenda namba 1 kabisa ni ile ya viazi na nyama.
2: Ah, ndio.
1: Ilikuwa na inafanana kabisa na zile za nyumbani.
2: Za nyumbani ambazo zinakuwa kama cutlets hivi
1: zimekuwa. Nitaka kusema cutlets.
2: Viazi na nyama ya kusaga.
1: Yaani ni cutlets vile vile. Nilipokuwa nyumbani TBC pale.
2: Mm-hmm.
1: Kuna mgahawa ule.
2: Mm-hmm.
1: Nilikuwa lazima nile chapati na cutlets kila siku.
2: Kwa hiyo hiyo ulochagua ndo ambayo ndo koroke ya original.
1: Ndio ambayo ilikuwa na ila
2: hata kwa Japani hiyo ndo original yenyewe.
1: Afu
2: hizi nyingine zinakuwa ni kama vile wametumia viambato vingine. Lakini ile koroke ambayo ni inajulikana zaidi ni hii ya nyama. Ya nyama ya ng'ombe na viazi vya kuchemsha.
1: Kwa hiyo mimi ni Mjapani.
2: Ndio.
1: Namba 2 ni ya boga.
2: Ya boga.
1: Nimependa sana ile mchanganyo.
2: Mm.
1: Na kwa sababu unajua nadhani nimependa sana maboga ya Japani.
2: Ah,
1: mara kwanza nimekula boga ya Japani ambalo unalila na ganda.
2: Kweli.
1: Maboga ya nyumbani maganda yake magumu.
2: Magumu.
1: Huwezi kupika.
2: Lakini ni kawaida kwa Japani. Yaani mapishi mengi, karibu yote ya maboga yanapikwa bila kumenywa. Unakata tu.
1: Nadhani aina ya
2: boga. Pamoja na maganda yake.
1: Maboga ya nyumbani ngozi yake ni kama ya kobe.
2: Kweli.
1: Sasa kuikata ile.
2: Lazima uondoe mngozi.
1: Lazima tunamenya. Mm. Lakini Japani mbona kuna utaratibu pia hata viazi hawaondoi maganda.
2: Wanaviosha
1: viazi
2: tu.
1: Viazi vitamu. Hata kuna chips ambazo zinaoshwa tunakukatwa.
2: Na kuna vile viazi vitamu ambavyo
1: vinachomwa.
2: Vile vinachomwa vile pamoja na maganda yake bila kumenya.
1: Hivi vinachomwa na nini
2: na,
1: vile?
2: Wanasema
1: kuna kama mawe
2: mawe ambayo yametiwa joto, yamekuwa kama badala ya mkaa wanatumia mawe ambayo yametiwa moto. Kwa hiyo wana roast pale.
1: Sasa nikufurahishe ndugu yangu, kuna siku nimenua vile viazi. Nilikuwa navipenda sana.
2: Ndio. Vinakuwa laini.
1: Laini sana. Yeah. Sasa nikasema kwa vile navipenda nikanunua kama vitatu. Nikasema hivi nakula leo. Hivi vingine nakula kesho. Kesho yake sasa nachukua vile kuvila. Mbona vimekuwa laini au vya baridi havifai sikuweza tena. Kumbe vitamu vinapokuwa moto.
2: Moto. Ukivipasha ukivipasha moto kwenye ile microwave vinaweza vikawa vizuri zaidi.
1: Mimi nilikatisha tabati.
2: Ndio.
1: Namba 3 ni mboga mboga.
2: Ndio.
1: Ambayo ina mboga mboga.
2: Ni nzuri.
1: Namba 4 kwa Japani wanasemaje?
2: Ile cream kukupenda sana.
1: Ile ya
2: yenye cream.
1: Yenye cream hiyo ya koroke.
2: Ndio.
1: Mimi
2: namba 1
1: spendi cream na.
2: Ile ladha ya cream kidogo kama maziwa fulani hivi imekuwa. Mimi namba 1 ndio hiyo cream koroke, nimeona ni tamu.
1: Nilijua tu bana. Watoto wa kike wengi mnapenda sana ice cream, ladha ya ice cream, chocolate.
2: Ilikuwa ni tamu, nimeifurahia sana. Ya pili ni boga, ya boga. Unajua ile ina usukari kidogo ukilinganisha na hizi nyingine. Na ya tatu ni ya mboga mboga, nimeipenda.
1: Ya mwisho ndio ya nyama?
2: Ya mwisho ya nyama.
1: Basi nadhani una shida katika ulimi. Katika ladha yako. Maana hata Jonas Songora pia.
2: Ndio.
1: Wakati tunakula alikuwepo.
2: Ndio.
1: Naye alifurahia. Alisema hii ya viazi na nyama.
2: Ilikuwa ndo namba 1.
1: Na pia amekuwa akinunua sana kwenye convenience stores kumbini. Amesema mara kwa mara huwa. Amekariri. Hivi maana hajui kusoma zile kanja. Huwa anasema tu hiyo.
2: Ndio. kweli. Nimeona ya nyama ni nzuri lakini ladha yake imekuwa ni ladha ambayo nimeshaizoea.
1: Ah, sawa sawa.
2: Kwa hiyo kidogo ile
1: utakuwa unaandaa mwenyewe nyumbani.
2: Naandaa mwenyewe lakini siku hizi tumerahisishiwa. Zinakuwa tayari zimeshawekwa katika mviringo. Hazijakangwa lakini zimegandishwa. Kwa hiyo unazichukua tu unazitia kwenye mafuta, unazikaanga bila ule mchakato mrefu ambao tumeusikia leo. Kwa hiyo unaukaanga tu kwenye mafuta, tayari zinakuwa tayari. Kwa hiyo ukinunua kama hizo unazitia katika freezer, zinakuwa zimegandishwa, zinakaa, ukihisi kula, unapasha moto mafuta, unazikaanga tayari kula.
1: Ah, Japani unajua wamerahisisha vitu vingi.
2: Kweli.
1: Lakini vinasababisha watu wanakuwa vivu na kukosa ubunifu. Maana
2: kwa wamama wenye kufanya kazi na kulea ni kidogo tunashukuru vitu kama hivi ambavyo vinaturahisishia kazi kidogo.
1: Lakini mimi napenda sana mabibi huwa nawaona wao wananunua kabisa vitu vya kwenda kupika.
2: Yaani
1: mimi wao wanani hakuna watu wanaonifurahisha sana nikienda manunuzi kama wale mabibi wale.
2: Alafu mapishi yao yanakuwa simple yani lakini ni matamu.
1: Sana kwa sababu vitu naangalia wanavyonunua huwa anajifunza.
2: Ndio.
1: Yaani kwenye mboga anachochukua na naweza nikakaa nyuma yake akichukua kinachukua. Tofauti na sichukui vile ambavyo vya Kijapani zaidi. Umeona? Naam, naona muda nao haupendi tufurahie, si ndio?
2: Kweli kabisa.
1: Shukrani sana Radhia, si ndio?
2: Asante.
1: Naam, basi hatuna la ziada katika kipindi cha ukumbi wa Jumapili kwa leo. Shukrani sana Radhia Suzuki na mtayarishaji wa kipindi hiki. Mimi ni Mbozi Katala. Uwe na Jumapili njema na Jumatatu njema. Kwa heri kwa leo.